Հնավանդանության կանալ հաշտը մեհա բաշ, բտկել է հավատանաբուտ եմ շմեր աբեհդին ամսարն ու չան դեսպետք։ Իդարե ադուոք է, բերդո ամել սերդեր եղսնա ռեկար ամբոչար է, սերքեն արիշա պանզին է ու դնութրին ռեկարձա, բրիար հատի է դան չար ռոժան ճարեքի, չի լտրին պանզին է բդնե շովերան։ Ավրո ջվատա չավդերի ու նրխանդն ապե վաժոյ կոմ դպց, դե կոմբոն է դա, դե բեսը կարին լժնեն լավակի հետ է գրը։ Հիարը ավրո վերմանդար է գիշտի եզին Սուրիա դիմուկրատիկ հես դե մազլում աբդի, սրադալան դիմաշկը բիկտու դիգել բար պերսին հոկումատ կոնաղա վեգոյի սիա Սուրիայի կոմ բվտ։ Վազիր է գենջին է ամրիկա ռագանդ, ավրո ամրիկա դե մզնտրին սզայ աբորիլ, սերը իրանի դա սապինըց, դե բերամբեր դա իրանի գեվվա հերշեն, սեր բազիտքիտ ու դիպեշտ ամդելիք են դավ հնարդնան նավտի բտմամի ռաոստինը։